ください。メラドゥイラルパウデキバウタイアヨラワタタサイ。ウチシララタコラザラボワイキヨカッポニテキエクラリパルジレヨカガマルシュバニシュカクトビボンドゥロタポニエパイラダルザサイケリアイシャランパリラザラディバチガヨカッポサイ。